0: पेश राठौर और आकाशवाणी न्यूज।
1: Ahmedabad will officially receive the Commonwealth Games flag and the host baton during the closing ceremony of the 2026 Commonwealth Games in Glasgow. President Draupadi Murmu and Prime Minister Narendra Modi have congratulated all the athletes for their outstanding performance in the Commonwealth Games. And now for a look at today's newspapers, it's over to Saira Mujtaba.
2: Thank you, Shagun. Modi credits youth with driving India's all-round progress, headlines Hindustan Times. The Pioneer quotes the Prime Minister saying, "Youth must power India's rise," also called on to support nation building to service, education and discipline. The Times of India reports, monsoon hope as World Meteorological Organization sees an El Nino counter, adding the risk of overall monsoon rainfall being below normal continues to loom over India due to a strengthening El Nino. Manhunt in valley as terror attack claims two. TRP link being probed leads the Indian Express. Railway line through Key Tiger Corridor gets in-principle approval with a rider, informs the Indian Express. And finally, the Financial Express writes, Indian holidays taking the trail less travelled, trekking. Hiking fast turning into mainstream travel, what was once a niche pursuit for seasoned mountaineers, is fast becoming a mainstream travel segment. And with that, it's back to you, Shagun.
1: Thank you, Saira. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi to launch nationwide campaign Nasha Mukti Yuva for Viksit Bharat Sankalp Abhiyan today. Union Minister Jagat Prakash Nadda reviews preparedness for NEET PG 2026 examination, urges aspirants not to fall prey to rumours. Telangana police rescues over 6,000 children in a month-long drive aimed at ending child labour and trafficking. Flood situation continues to be grim in Gujarat, Odisha and Kerala. Weather department issues red alert for heavy to very heavy rainfall across six districts in Gujarat today. US President Donald Trump threatens to intensify military action against Iran. Tehran warns of retaliation on key American and Israeli energy infrastructure. India climbs to fourth position in Commonwealth Games in Glasgow. Boxers shine with record 7 gold in single day, taking medals tally to 39. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
3: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं शमीम अहमद। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज विकसित भारत संकल्प अभियान के लिए मुल्क गिर नशा मुक्त युवा मुहिम का आगाज करेंगे। मरकजी वजीर जगत प्रकाश नड्डा ने नीट पीजी 2026 इम्तिहान की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने उम्मीदवारों से जोर देकर कहा कि अफवाहों पर ध्यान न दें। तेलंगाना पुलिस ने बच्चा मजदूरी और ट्रैफिकिंग के खात्मे की गरज से शुरू की गई एक महीने तक जारी मुहिम के बाद 6,000 से ज्यादा बच्चों को बचा लिया है। गुजरात, उड़ीसा और केरलम में सैलाब की सूरत हाल अब भी तश्वीशनाक है। महकमे मौसमियात ने आज गुजरात के 6 जिलों में तेज और इंतहाई तेज बारिश के सिलसिले में रेड अलर्ट जारी किया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई में शिद्दत इख्तियार करने की धमकी दी है। ईरान ने अहम अमरीकी और इसराइली तवानाई के बुनियादी ढांचों पर जवाबी हमले से खबरदार किया है। और ग्लासगो में जारी दौलत मुश्तरका खेलों में भारत चौथे मकाम पर आ गया है। एक ही दिन में मुक्केबाजों ने रिकॉर्ड सोने के 7 तमगे जीते हैं, जिससे तमगों की तादाद बढ़कर 39 हो गई है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा संकल्प अभियान का आगाज करेंगे। इसके साथ ही मनुष्यात के इस्तेमाल के खिलाफ 100 हफ्तों पर मुश्तमिल मुल्क गिर जन भागीदारी मुहिम शुरू हो जाएगी। इस प्रोग्राम में मुल्क भर के 10,000 से ज्यादा मकामात से नौजवान हिस्सा लेंगे। इसके अलावा माई भारत के रजाकार, नेशनल सर्विस स्कीम के रजाकार, नौजवानों के क्लब, स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, गैर सरकारी तंजीमें, सनती अंजुमनों के नौजवानों के शोबे और 125 से ज्यादा शराकतदार रूहानी तंजीमें भी वर्चुअल तौर पर इस प्रोग्राम में शामिल होंगी। इस मुहिम के तहत मुल्क भर में हर इतवार को मुख्तलिफ सरगर्मियों का इनेकाद किया जाएगा, ताकि अवाम में मनुष्यात के नुकसानात से मुतालिक आगही पैदा की जा सके और मनुष्यात से पाक मुआशरा बनाने के लिए अवामी शिरकत को फरोग दिया जा सके। وزیراعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ نوجوانوں کی صلاحیت صرف اسی صورت میں ایک متحرک قوت بنتی ہے جب انہیں صحیح مواقع اور صحیح سمت مل جائے تاکہ وہ پورے اعتماد کے ساتھ بڑے خواب دیکھ سکیں اور ان کی تعبیر تلاش کر سکیں۔ کرناٹک کے میسورو میں سوامی ویویکانند کلچرل یوتھ سینٹر ویویک اسمارک کے افتتاح کے بعد انہوں نے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ انہوں نے اس بات کو اجاگر کیا کہ آج بھارت میں نوجوان دنیا کے تیسرے سب سے بڑے اسٹارٹ اپ نظام آتم نربھر بھارت مشن اور میک ان انڈیا اسکیم کو آگے لے کر چل رہے ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ بھارت کے نوجوانوں کی صلاحیتوں نے بھارت کو دنیا کی دوسری سب سے بڑی موبائل فون مارکیٹ میں تبدیل کر دیا ہے اور سیمی کنڈکٹر کی مینوفیکچرنگ میں، نیز اختراعات میں اور پرائیویٹ سیکٹر خلائی مشن میں نئی نئی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ کھیلو انڈیا، یونیورسٹی گیمز اور یوتھ گیمز نے نوجوانوں کو اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کرنے اور دنیا بھر میں تمغے جیتنے کا ایک پلیٹ فارم مہیا کیا ہے۔
4: سوامی ویویکانند جی یواؤں کی شکشا کو راشٹر نرمان کا مضبوط آدھار مانتے تھے۔ انہوں نے سوئم یہ دیکھا تھا کہ کیسے دنیا کے دیش اپنے یواؤں کو شکشت بنا رہے ہیں، لیکن درباگیہ سے تب بھارت غلام تھا، بھارت کے یوا بھی غلامی کی جنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے۔ اس دور سے لے کر اب تک بھارت کے یوا نے ایک لمبی یاترا طے کی ہے۔ بھارت کا جو یوا کبھی جنجیروں میں تھا، آج وہ یوا دنیا کے وکاس کو گتی دے رہا ہے۔ آج بھارت کی ارتھ ویوستھا سب سے تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے۔ کس کی وجہ سے؟ بھارت کے یواؤں کے سامرتھ سے۔
3: صحت اور خاندانی بہبود کے مرکزی وزیر جگت پرکاش نڈا نے نیشنل ایلیجیبلٹی کم انٹرنس فار پوسٹ گریجویٹ نیٹ پی جی 2026 کی تیاریوں کا جائزہ لیا تاکہ امتحانات کو بلا رکاوٹ، پوری طرح محفوظ، شفاف اور ٹیکنالوجی پر مبنی صورت میں منعقد کیے جانے کو یقینی بنایا جا سکے۔ یہ امتحان اس ماہ کی 30 تاریخ کو منعقد کیا جائے گا۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
5: میٹنگ کے دوران وزیر موصوف نے میڈیکل سائنسز میں امتحانات کے قومی بورڈ، ٹیکنالوجی سے متعلق پارٹنروں اور امتحان منعقد کیے جانے میں شامل دیگر طرفین کے ساتھ تیاریوں کا جائزہ لیا۔ امتحان سے متعلق لاجسٹکس، امیدواروں کے لیے سہولت کے اقدامات، سیکیورٹی کے نظام اور نیٹ پی جی 2026 کے لیے متعارف کرائی گئی ٹیکنالوجی پر مبنی مداخلتوں کے متعلق وزیر موصوف کو تفصیلات بتائی گئیں۔ جناب نڈا نے زور دے کر کہا کہ ایک منصفانہ، شفاف اور امیدوار دوست امتحان منعقد کیے جانے کو یقینی بنانے کی غرض سے تمام کوششیں کی جانی چاہیے، ساتھ ہی سالمیت اور سلامتی کے اعلیٰ ترین معیار کو بھی برقرار رکھنا چاہیے۔ وزیر موصوف نے خواہش مند امیدواروں سے زور دے کر کہا کہ یہ بھی کہا کہ وہ افواہوں پر دھیان نہ دیں اور میڈیکل سائنسز میں امتحانات کے قومی بورڈ اور وزارت صحت اور خاندانی بہبود کی جانب سے جاری باضابطہ اعلانات پر ہی اعتبار کریں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ فائنل سوالنامہ ایک انتہائی محفوظ، انکرپٹڈ اور پابندی وقت پر مبنی ایک عمل کے ذریعے امتحان شروع ہونے سے تھوڑی دیر پہلے ہی منتخب کیا جائے گا اور اس کے ساتھ کئی سطحوں پر مبنی تکنیکی اور کارروائی جاتی تحفظات کا خیال رکھا جائے گا تاکہ امتحان کے شروع ہونے کے طے شدہ وقت تک اس کی رازداری کو یقینی بنایا جا سکے۔ جناب نڈا نے تمام متعلقہ ایجنسیوں کو قریبی تال میل برقرار رکھنے کی ہدایت دی تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ ہر امیدوار بلا رکاوٹ، محفوظ اور دشواریوں سے قطعی پاک امتحان کے عمل کا تجربہ کرے۔ دلی سے پریا کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبرنامے کے لیے میں فہیم احمد۔
3: صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے آج صبح راشٹرپتی بھون کے آنگن میں منعقدہ ایک تقریب کے موقع پر پی بی جی سالیڈریتھن کو جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔ میزورم کے گورنر جنرل وی کے سنگھ، جو اس مہم کے سرپرست ہیں، بھی اس موقع پر موجود تھے۔ سوشل میڈیا پر جاری ایک پوسٹ میں صدر جمہوریہ نے کہا کہ سالیڈریتھن شہریوں اور مسلح افواج کے درمیان رشتوں کو مستحکم کرنے کا ایک منفرد پلیٹ فارم مہیا کرتا ہے جسے فوجیوں کے لیے دوڑ، فوجیوں کے ساتھ دوڑ کے تصور سے رہنمائی ملی ہے۔ حقیقی ہیرو بھارت کے مسلح افواج کو تعاون کے موضوع پر مرکوز یہ تقریب فوجیوں کے اخلاص، ہمت اور قربانی کے تئیں خراج عقیدت تو ہے ہی، ساتھ ہی یہ شہریوں کو ان کے ساتھ سرگرم شراکت داری کے ذریعے یکجہتی کا موقع بھی فراہم کرتی ہے۔ تلنگانہ پولیس نے ریاست بھر میں بچہ مزدوری اور بچوں کی ٹریفکنگ کے خاتمے کے مقصد سے شروع کیے گئے ایک مہینے تک چلنے والے آپریشن مسکان 12 کے تحت 6,307 بچوں کو بچا لیا ہے۔ یہ کاروائی پچھلے ماہ کی پہلی تاریخ سے 31 تاریخ تک جاری رہی۔ اس کاروائی کی قیادت خواتین کے سیفٹی ونگ نے کی، جس کے لیے اس نے خواتین اور بچوں کی بہبود کے محکمے، لیبر محکمے، صحت کے محکمے، بچوں کی بہبود کی کمیٹیوں، بچوں کے تحفظ کے ضلع یونٹوں اور رضاکار تنظیموں کے ساتھ مل کر کام کیا۔ 124 سب ڈویژن ٹیموں کے تقریباً 620 پولیس اہلکاروں نے اس میں حصہ لیا۔ قوانین اور طریقہ کار کے متعلق تربیت حاصل کرنے کے بعد ٹیموں نے ان مقامات پر چھاپے مارے جہاں بچہ مزدوری عام ہے۔ اس میں ریلوے اسٹیشن، بس اسٹینڈز، مندر، اینٹ کے بھٹے، مکینکوں کی دکانیں، تعمیری مقامات اور چائے خانے شامل ہیں۔ بچائے گئے بچوں میں سے 5,737 کو ان کے اہل خانہ کے پاس بھیج دیا گیا، جبکہ 570 کو بچوں کی دیکھ بھال کے مرکزوں میں بھیجا گیا ہے۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ گجرات میں محکمہ موسمیات نے آج 6 ضلعوں کے تمام علاقوں میں بہت تیز اور انتہائی تیز بارش کے سلسلے میں ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ ان ضلعوں میں موربی، سریندر نگر، راجکوٹ اور احمد آباد شامل ہیں۔ بارش کا یہ سلسلہ اب سوراشٹر کی جانب منتقل ہو گیا ہے، جس سے کئی علاقوں میں بڑے پیمانے پر پانی بھر گیا ہے۔ پیش ہے ہمارے نمائندے کی ایک رپورٹ۔
6: گجرات میں بہت تیز بارش کا سلسلہ جاری ہے اور اب مانسون کل سے سوراشٹر کی جانب منتقل ہو گیا ہے، جس سے کئی ضلعوں میں بارش کا پانی بھر گیا ہے۔ موروی میں سب سے زیادہ 8.5 انچ بارش ریکارڈ کی گئی، جس سے نشیب علاقوں میں بہت زیادہ پانی بھر گیا ہے اور معمول کی زندگی بری طرح متاثر ہے۔ انتہائی تیز بارش کی وجہ سے 20 آبی ذخائر اپنی سطح سے اوپر بہ رہے ہیں۔ تیز ہواؤں کے پیش نظر ماہی گیروں کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ اگلے 2 دن تک سمندر میں نہ جائیں اور پورے گجرات کی تمام بڑی بندرگاہوں پر مقامی احتیاطی سگنل نمبر 3 جاری کیا گیا ہے۔ احمد آباد سے اپرنا کھونڈ کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے محمد عمار۔
3: اڑیسہ میں سیلاب کی صورتحال میں بتدریج بہتری کے آثار ظاہر ہوئے ہیں، تاہم حکام بدستور ہائی الرٹ پر ہیں، کیونکہ دریاؤں میں پانی کی بلند سطح اب بھی مہاندی کے نشیبی علاقوں کے لیے خطرہ بنی ہوئی ہے۔ ریاستی حکومت نشیبی اضلاع کٹک، پوری، جگت سنگھ پور، کیندر پاڑا اور کھوردا کے حالات پر مسلسل نظر رکھے ہوئے ہے، جہاں سیلاب کا پانی ابھی مکمل طور پر نہیں اترا ہے۔ کیرالا میں شدید بارش نے بڑے پیمانے پر تباہی مچائی ہے، جس کے باعث معمول کی زندگی متاثر ہے اور کئی علاقوں میں بڑے پیمانے پر نقصان پہنچا ہے۔ بھارتی موسمیات کے محکمے نے مرکز کے زیر انتظام علاقے جموں کشمیر میں آئندہ 7 دنوں کے دوران وقفے اور گرج چمک کے ساتھ بارش ہونے کی پیش گوئی کی ہے۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے ان دنوں جاری جنوب مغربی مانسون کے دوران سیلاب کی صورتحال سے متاثرہ ریاستوں کو تعاون دینے کی غرض سے قدرتی آفت کی صورت میں بندوبست کے ریاستی فنڈ SDRF کے مرکز کے حصے سے 2,117.85 کروڑ روپے پیشگی جاری کیے جانے کی منظوری دی ہے۔ 7 متاثرہ ریاستوں میں سے ہماچل پردیش، اڑیسہ اور ناگالینڈ کو مالی برس 2026-27 کے لیے SDRF کی پہلی قسط پہلے ہی موصول ہو چکی ہے۔ دیگر ریاستوں میں اروناچل پردیش، آسام، گجرات اور مہاراشٹر شامل ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے خلاف فوجی کارروائی مزید تیز کرنے کی دھمکی دی ہے اور کہا ہے کہ جب تک ایران بحری جہازوں پر حملے بند نہیں کرتا اور مذاکرات کی میز پر واپس نہیں آتا، امریکی حملے جاری رہیں گے۔ امریکی محکمہ خارجہ نے ایک تازہ سیکیورٹی جاری کرتے ہوئے مغربی ایشیا میں موجود امریکی شہریوں سے کہا ہے کہ اگر کشیدگی میں اضافہ ہو تو وہ خطے کو چھوڑنے پر غور کریں یا فوری روانگی کے لیے تیار رہیں۔ بڑھتی ہوئی کشیدگی کے اثرات اب غزہ اور لبنان تک بھی پہنچ گئے ہیں، جہاں حماس کی جانب سے امریکی حمایت یافتہ جنگ بندی کے فریم ورک کے تحت ہتھیار ڈالنے کی آمادگی ظاہر کرنے کے باوجود اسرائیل نے نئے حملے کیے ہیں۔ دوسری جانب ایران نے خبردار کیا ہے کہ اگر اس پر حملہ کیا گیا تو وہ اسرائیل کے اہم بنیادی ڈھانچے اور مغربی ایشیا میں موجود امریکی توانائی تنصیبات کو نشانہ بنانے کے لیے تیار ہے۔ بھارت گلاسگو میں جاری دولت مشترکہ کھیلوں میں تمغوں کی فہرست میں 4th مقام پر پہنچ گیا ہے۔ اس نے سونے کے 13، چاندی کے 17 اور کانسے کے 9 تمغوں سمیت کل 39 تمغے جیتے ہیں۔ بھارت کے لیے تازہ ترین تمغہ گلویر سنگھ نے حاصل کیا ہے۔ انہوں نے 5,000 میٹر کی دوڑ میں کانسے کا تمغہ جیتا۔ مکے بازی میں بھارت نے سونے کے 7 اور چاندی کے 3 تمغے جیت کر شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ مکے بازوں میں پریتی پوار، جیسمین لمبوریا، ساکشی چودھری، پریا گھنگاس، اروندھتی چودھری، سچن سیواچ और अंकुश पंघल ने सोने के तमगे जीते। जादूमनी सिंह, लवलीना बुरगोहेन और नरेंद्र बेरवाल ने अपने मुतालिका जुमरों में चांदी के तमगे हासिल किए। भारत ने पैरा एथलेटिक्स में तारीख साज कारनामा अंजाम दिया। मर्दों के शॉटपुट F57 मुकाबले में सुमन राणा ने सोने का तमगा जीता, जबकि शुभम जोयल ने चांदी का तमगा हासिल किया। ताइपे ओपन बैडमिंटन में ख्वातीन के सिंगल्स के खिताबी मुकाबले में कल सुबह भारत की तन्वी शर्मा का मुकाबला वियतनाम की आलमी नंबर 21 खिलाड़ी थुई लिन से होगा। तन्वी सेमीफाइनल में चीनी ताइपी की खिलाड़ी हुआंग यू हुस्न को 21-17, 21-11 से शिकस्त देकर फाइनल में पहुंची हैं। ये थी खबरें और अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद।
5: शुक्रिया शमीम। कौमी राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के उर्दू अखबारात ने आंध्र प्रदेश में वजीर आजम के हाथों मुख्तलिफ प्रोजेक्टों के इफ्तिताह की खबर को अपनी शह सुर्खी बनाया है। अखबार इनकलाब लिखता है, वजीर आजम मोदी ने आंध्र प्रदेश में मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया। अखबार प्रताप की शह सुर्खी है, वजीर आजम आज नशा मुक्त युवा संकल्प अभियान का आगाज करेंगे। पब्लिक इम्तिहान में गलत तौर तरीकों की रोकथाम से मुतालिक तरमीमी बिल को सदर जमहूरिया के जरिए मंजूरी दिए जाने की खबर को अखबारात ने नुमायां तौर पर शाया किया है। इसके अलावा अखबारात ने कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में कमी की खबर को भी अहमियत दी है। अखबार इंकलाब की एक और अहम सुर्खी है, मशरक़ वस्ता के हालात संगीन, अमरीका ने अपने शहरियों को फौरी इनखला के लिए तैयार रहने की हिदायत दी। दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार के लिए आज मूसलाधार बारिश की महकमे मौसमियात की वार्निंग की खबर भी बेशतर अखबारों में नुमाया है।
3: और अब खबरनामे की खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज विकसित भारत संकल्प अभियान के लिए मुल्क गिर नशा मुक्त युवा मुहिम का आगाज करेंगे। मरकजी वजीर जगत प्रकाश नड्डा ने नीट PG 2026 इम्तिहान की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने उम्मीदवारों से जोर देकर कहा कि अफवाहों पर ध्यान न दें। तेलंगाना पुलिस ने बच्चा मजदूरी और ट्रैफिकिंग के खात्मे की गरज से शुरू की गई एक महीने तक जारी मुहिम के बाद 6,000 से ज्यादा बच्चों को बचा लिया है। गुजरात, उड़ीसा और केरलम में सैलाब की सूरत हाल अब भी तश्वीशनाक है। महकमा मौसमियात ने आज गुजरात के 6 जिलों में तेज और इंतहाई तेज बारिश के सिलसिले में रेड अलर्ट जारी किया है। इसी के साथ खबरनामा खत्म हुआ।
7: हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर। सवेरे के 8:45 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम गोल्डन हिट्स। गोल्डन हिट्स कार्यक्रम में पहला गीत हमने लिया है हाथी मेरे साथी फिल्म से। आवाजें हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर की। गीत के बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने और इसे संगीत से सजाया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: ذاتی معلومات آن لائن طریقے سے درج کر سکتے ہیں. خود ہی ذاتی معلومات کا اندراج کرنے کے عمل سیلف انیومریشن کا مقصد لوگوں کو ان کے گھروں سے ہی معلومات فراہم کرنے کا موقع دینا اور مردم شماری کو زیادہ شمولیاتی, آسان اور شہریوں پر مرکوز بنانا ہے. مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے.
1: خود ہی ذاتی معلومات کا اندراج کرنے کا عمل سیلف انیومریشن 16 اگست تک جاری رہے گا, جس کے بعد 17 اگست سے گھروں کی گنتی کا عمل شروع ہوگا جو 15 ستمبر تک جاری رہے گا. مردم شماری کے دوسرے مرحلے کے تحت اندراج کی گئی معلومات کی تصدیق اور توثیق کی جائے گی. گوہاٹی سے راکیش ڈولے کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں توحید حقانی.
0: مدھیہ پردیش کے اجین میں پوتر ساون مہینے کے پہلے پیر کے موقع پر کل بھگوان مہاکالیشور کی شرون یاترا نکالی جائے گی. چندراؤ ماؤلیشور کے روپ میں بھگوان مہاکال کی روایتی پالکی نکالی جائے گی, جس سے عقیدت مندوں کو ان کے درشن کا موقع ملے گا. مندر انتظامیہ نے عقیدت مندوں کے لیے وسیع تر انتظامات کیے ہیں. عقیدت مندوں کی سلامتی اور سہولت کو یقینی بنانے کے لیے میڈیکل ٹیمیں اور 24 گھنٹے ایمبولینس خدمات تعینات کی گئی ہیں. بھارت میں کوئلے کی پیداوار کی شرح ترقی پچھلے سال جولائی کے مقابلے اس سال 7.51% رہی. کوئلے کی وزارت نے بتایا کہ ملک میں اس سال جولائی کے دوران کوئلے کی مجموعی پیداوار عارضی اعداد و شمار کے مطابق 6,57,50,000 ٹن تک پہنچ گئی. وزارت نے یہ بھی بتایا کہ پچھلے مہینے جو کوئلہ بھیجا گیا ہے اس سے جولائی میں 17.34% کی سال بسال شرح ترقی کا اندازہ ہوتا ہے. یونائٹڈ کشمیر پیپلز نیشنل پارٹی UKPNP نے اقوام متحدہ اور بین الاقوامی برادری سے زور دے کر کہا ہے کہ وہ جموں کشمیر کے پاکستان کے زیر قبضہ علاقے میں انسانی حقوق کی ابتر ہوتی ہوئی صورتحال کے بارے میں فوری اقدامات کریں. UKPNP کے چیئرمین سردار شوکت علی کشمیری کی قیادت میں ایک وفد نے نیو یارک میں اقوام متحدہ کے صدر دفتر میں کئی میٹنگز کا انعقاد کیا. وفد نے پاکستان سے کہا ہے کہ وہ اپنے یہاں بین الاقوامی انسانی حقوق کی ذمہ داریاں پوری کرے اور شہریوں کے خلاف طاقت کا استعمال بند کرے. وفد نے ان لوگوں کی رہائی کا بھی مطالبہ کیا جنہیں غیر قانونی طور پر حراست میں رکھا گیا ہے. وفد نے مقبوضہ علاقے میں انٹرنیٹ اور ٹیلی مواصلات خدمات کی بحالی, کرفیو ہٹانے اور بین الاقوامی میڈیا نیز انسانی حقوق سے متعلق تنظیموں پر سے پابندی ہٹا کر صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے انہیں رسائی فراہم کرنے کے لیے بھی کہا ہے. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. اوڈیشا میں سیلاب کا پانی بتدریج گھٹ رہا ہے, تاہم شدید متاثرہ ضلعوں کی صورتحال کو اب بھی چیلنجوں کا سامنا ہے. پینے کے پانی کی قلت, فصلوں کے شدید نقصان اور مکانات کی تباہی نے سیلاب سے متاثرہ کنبوں کی مشکلیں اور بڑھا دی ہیں. اس دوران بھارتی محکمہ موسمیات نے اوڈیشا کے بیشتر حصوں میں 5 اگست تک شدید بارش کی پیشگوئی کی ہے. مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے.
2: اڑیسہ میں سیلاب کا پانی بتدریج کم ہو رہا ہے, تاہم سب سے زیادہ متاثرہ بالاسور, بھدرک اور جاجپور ضلعوں کے لوگوں کو اب بھی شدید مشکلات کا سامنا ہے. پینے کے پانی کی قلت ہو گئی ہے, ٹیوب ویل آلودہ ہو گئے ہیں اور پانی میں ڈوبے گاؤں میں سانپ اور مگرمچھ داخل ہو گئے ہیں, جس سے مقامی باشندوں میں شدید خوف و ہراس پھیل گیا ہے. فصلوں کو ہوئے شدید نقصان سے کسان دل برداشتہ ہیں اور مکانات کو ہوئے نقصان کی وجہ سے کنبے اب بھی کھانا پکانے سے قاصر ہیں. ریاستی حکومت نے راحت کارروائیوں کو تیز کر دیا ہے اور نقصان بھرپائی کی جلد ادائیگی کے لیے ضلع کلکٹروں سے فوری طور پر پنچ نامے داخل کرنے کو کہا ہے. انتظامیہ کا کہنا ہے کہ اگلے سیلاب کا فوری طور پر کوئی خدشہ نہیں ہے, تاہم بھارتی محکمہ موسمیات نے زیادہ تر ضلعوں میں اگلے 3 دن کے دوران تیز ہواؤں کے ساتھ شدید بارش سے متعلق یلو الرٹ جاری کیا ہے. بھونیشور سے پرکاش داس کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں فیصل حبیب.
0: ادھر کیرلا میں شدید بارش کے ایک دن بعد بارش کی شدت میں کمی آنے کے سبب کئی ضلعوں کے لوگوں کو راحت ملی ہے. بھارتی محکمہ موسمیات نے کیرلا کے 12 ضلعوں کے لیے آج اورنج الرٹ جبکہ 2 ضلعوں کے لیے یلو الرٹ جاری کیا تھا. بھارتی محکمہ موسمیات نے کل کے لیے اروناچل پردیش, بہار, مغربی بنگال کے ذیلی ہمالیائی خطے اور سکم میں شدید سے بہت شدید بارش کے پیش نظر اورنج الرٹ جاری کیا ہے. گوا کے وزیر اعلیٰ ڈاکٹر پرمود ساونت نے کہا ہے کہ گوا کی ریاستی حکومت وزیر اعظم نریندر مودی کے وکست بھارت سنکلپ ابھیان کے تحت نشہ مکت یوا کے لیے پوری ریاست میں اگلے 100 ہفتے کے دوران بہت سے پروگراموں کا انعقاد کرے گی. سنکھلی میں آج رویندر بھون میں ایک پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر ساونت نے کہا کہ ترقی یافتہ بھارت کے نظریے کو حقیقت میں بدلنے کے لیے منشیات سے پاک نوجوان ضروری ہیں. جناب ساونت نے نوجوانوں سے نشیلے مادوں سے دور رہنے, صحت مند طرز زندگی اپنانے اور ملک کی تعمیر میں سرگرمی سے تعاون کرنے کی اپیل کی. انڈونیشیا میں آج مدورا جزیرے کے قریب سمندر میں ایک چھوٹے جہاز میں آگ لگنے سے 5 افراد ہلاک ہو گئے اور 41 افراد اب تک لاپتہ ہیں. اس جہاز میں 271 مسافر اور عملے کے لوگ سوار تھے. تلاش اور